Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

FM Plus. Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM Plus. FM Plus.

Това е Радио FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги е най-добрата.

0: FM Plus. Времето.
1: Днес ще бъде слънчево и още по-топло. Ще духа слаб в Югоизточна България, умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, по-ниски по крайбрежието. В София около 33-34. В планините ще бъде слънчево, с слаб и умерен вятър от северо-изток. Температура на височина 1200 метра около 27 градуса, на 2000 метра около 19. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Добро утро, аз съм Радослава Божилова. Военният завод МКО в Требненското село Белица остава под стриктно наблюдение след вчерашните взривове в склад за боеприпаси, при които сградата беше унищожена. В района се разрази пожар, което наложи и през нощта на място да останат огнеборци. Пламъците в Широколесната гора са овладени и няма опасност за хората и населените места, увери още снощи директорът на Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението, главен комисар Александър Джартов. Припомням, взрив в военния завод разтърси къщите в близките населени места вчера преди обяд. Няма пострадали хора. 300 работници от завода бяха евакуирани. Разследването на инцидент е в ход. Министърът на вътрешните работи заяви, че няма данни за външна намеса. Кметът на Трявна също уточни, че в складовете не се съхраняват материали, които могат да доведат до силна токсичност. Предполага се, че огънят е тръгнал от превозно средство, което се използва за товаро-разтоварна дейност. Голям горски пожар се разпространява в испанската област Андалусия. Огнената стихия бушува в провинция Уелва от четвъртък миналата седмица. Регионалното правителство смята, че пламъците са унищожили до сега над 20 000 хектара. Близо 500 души са били евакуирани от района. Около 600 пожарникари се борят с пламъците на около 60 км западно от Севилия. Те са подкрепени от 20 самолета и хеликоптера. Украински изтребител МиГ-29 се е запалил и се е загубил по време на бойна мисия, като пилотът е катапултирал безопасно, съобщиха украинските военновъздушни сили. В изявление в Телеграм се посочва, че пилотът е нанасил удари по руски позиции, докато е изпълнявал мисия в южната част на Одеска област. Според предварителните данни, при изстрелването на ракетата е възникнала извънредна ситуация, в резултат на която самолетът се е запалил и пилотът е загубил контрол над машината, въпреки че е направил опит да спаси самолета, се казва в изявлението.
0: FM Plus. Спортът.
1: Ботев Пловдив постигна втори пореден успех в Първа лига. Момчетата на Станислав Генчев сразиха Спартак Варна с 3 на 2 в матч от четвъртия кръг. На стадион Христо Ботев точни за канарчетата бяха Франклин Маскоте, Асен Чандаров и Самуел Калу, а Цветелин Чунчуков и Ахмет Ахмедов отговориха с попадение за соколите. Така пловдивчани нанесоха първо поражение за играчите на Ясен Петров през сезона в родния елит. Жълточерните се изравниха с варненци във временото класиране с по 7 точки, сколкото е и Арда. А преди това Славия постигна първи успех през новия сезон в Първа лига. Футболистите на Радко Достанич сломиха Ботев Враца в матч от четвъртия кръг. Славия има 5 точки и се намира в средата на таблицата, докато врачани са с само една. Габриела Петрова и Александра Начева си осигуриха място на финалите на Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам. Двете преодоляха квалификациите в тройния скок. Българките попаднаха в топ 12 и така продължават към борбата за медалите на шампионата на британска земя. Финалът е на 13 август.
0: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: 7:10 сутринта, лятото продължава, след като и 4-5-6 етажа човек да иска тери, пак започва да се озорва и очите му да изкачат.
1: Следва и винаги най-добрата музика. Радио FM Plus те очаква и в Instagram. Хаштаг

0: Еха, какво ли не бихме дали по всяко време през деня, през дългия ден, през месец август, да е все така свежо, тихо и прохладно, като сега, в 7:15 сутринта.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Да, съвсем нормално е по това време, като видите някой човек с кафенце в ръка и на вас да ви се допие, драги приятели, пък ако някой си е купил закуска, познайте дали не ви е дошло време и на вас да закусвате с Радио FM+.
1: Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат със спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
2: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика по света с Калина всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Зашеметяващи тропически плажове, буйни хълмове, забавено темпо, топло време и палми навсякъде. Тази седмица заминаваме за Сейшелските острови.
1: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM+.
3: Входни врати Хьорман. Стилен дизайн, отлична топлоизолация, висока сигурност. С входните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Входни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: Стягаш куфара? Не забравяй най-важното. Застраховка за пътуване. С застраховка помощ при пътуване с осигурен асистанс от Уника получаваш защита където и да си. Защото когато рискът е разпределен, пътуваш по-спокойно. Уника. Живеем по-добре заедно. Уника БГ.
4: Музиката, която докосва сърцето, се завръща. Поради огромния интерес, принцът на романтичното пиано, Ричард Клайдерман, отново ще омагьоса българската публика. Запазете датата 5 март за една незабравима вечер. Не пропускайте срещата с артиста, който превърна пианото в език на любовта. Ричард Клайдерман, 5 март 2027 година. Зала 1 на НДК. Билети на tickets.bg.com, Eventim и касите на НДК.
1: Радио

Наближава 7:30, слънчево е навсякъде, драги приятели. Интересно е това, че лека по лека истинския, реалния социален живот се концентрира рано сутринта като сега и много късно вечерта, чак до 4-5 през нощта.

0: Града определено нараства с всеки следващ ден през август месец, но отново ще започне да се смалява в началото на септември. Не се и съмнявайте в това. Една песен остава до звездната прогноза за днес, 11 август е вече.
1: FM Plus. Винаги най-добрата

7.31 минути е. Бъдете готови. Заповядайте на масата за закуска, притворете очи и слушайте с усмивка. Това е вашата звездна прогноза, драги приятели. И така, ако сте родени под знака на Овена, преодолейте мързела и отъкчението и се заемете с поне едно от нещата, които непрекъснато отлагате. Не се и съмнявайте, че няма нужда да бързате за където и да е. Крачка след крачка всичко ще ви се подрежда и ще стигате до целта все по-лесно и по-лесно според звездите. Ако сте родени по знака на Телец, каквито и да са вашите намерения, няма да получите очакваните резултати на мига според астролозите. Ситуацията леко ще се усложни, но към обяд всичко ще се нареди. Ето ги и близнаците. Вслушвайте се в разговорите, които се провеждат около вас. Ще ви бъде много полезно, но изобщо не бързайте да споделяте своето мнение, защото ще бъде преписано на чужда печеливша сметка. Хей, раци, ваш ред е, ще бъде сложно да се справите с всичко самостоятелно. Не отказвайте предложение за помощ, но все пак се опитайте да се справите сами. И ако не успеете, се убедете на подходящия човек. Така стигаме до родените под знака на Лъва. Вашите постижения ще получат висока оценка. Не премълчавайте успехите си, но ги обсъждайте без да вкарвате прекалени емоции и само с точно проверени хора. Уважаеми деви, вие сте. Приемайте всяка достигаща до вас информация с доза здравословно недоверие, без значение дали ви я съобщава някой близък или доверен колега. Всичко трябва да се проверява по три пъти, особено в програма за деня, когато отново очакваме температури над 30 градуса.

0: 7:36 минути. Може би не само аз имам усещането, че леко претупах първата част на звездната прогноза. Затова втората ще бъде малко по-детайлна. Стигнахме до везните. Благодаря ви за търпението. Слушайте сега. Приятелска подкрепа ще ви покаже, че не е нужно да се справите сами с всичко. Срещите с хора, драги везни, ще бъдат особено вдъхновяващи и ще ви дадат нови идеи за бъдещето. А ако някой не оправдае вашите очаквания, не пребързвайте съответно с заключенията. Вечерта ще ви подари много красиви емоции и желание за споделяне. Скорпиони, вашата проницателност ще ви помогне да откриете важен смисъл зад едно привидно обикновено събитие. След обеда може да ви изправи пред избор, който изисква повече спокойствие, отколкото решителност. Скорпиони, не позволявайте на силните емоции да определят окончателната ви преценка. Скоро ще получите информацията, която ви трябва и ще внесе повече яснота в програмата ви. Ето ги и стрелците. Новите възможности ще събудят естественото ви желание да опознавате света около себе си. Един разговор може да отвори врата към идея, която си заслужава да бъде развита. Не е нужно да убеждавате всички в своята правота. По-ценни ще бъдат любопитството и готовността да чуете различни гледни точки днес. Стрелци, вечерта идва с вдъхновение и много поводи за усмивки. Хей, кози рози, ваш ред е. Натрупаният опит ще ви помогне уверено да се справите с ситуация, която изисква търпение. Възможно е да се наложи да преосмислите даже на позицията. Дадена позиция, след като научите нови подробности за нея. Това няма да бъде слабост. Това ще бъде знак за мъдрост, драги кози роси. Доверете се на фактите. Хей, водолей, вие сте. Неочаквано развитие ще внесе свеж полък в ежедневието ви и ще ви насърчи да погледнете отвъд обичайното. Общуването ще бъде оживено. Една интересна идея може бързо да намери съмишленици. Водолей, ако се появи напрежение, не го задържите. Спокойният разговор ще възстанови разбирателството, а финала на деня ще ви вдъхнови да направите уверена смела крачка към нещо ново. Ето ги и рибите. Интуицията ще бъде вашия най-сигурен ориентир през целия ден. Ще усещате кога е подходящия момент да действате и кога е по-добре да изчакате. Възможно е кратко колебание да ви помогне да избегнете прибързано решение. Доверете се на вътрешния си глас, но не пренебрегвайте и практичните аргументи. Вечерта ще донесе усещане за вдъхновение, душевен мир и вяра в добрия избор. Имате дори повече от 20 минути до 8 сутринта за пробуждане и преобличане по Радио FM+.
1: Животът е сладък с Радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
2: Първото впечатление се усеща още преди първата дума. Комет CBA празнува 35 години с туалетна вода Nike. 100 мл. Различни видове за 10,29 евро. Избери аромата, който ти подхожда. Комет CBA. 35 години заедно.
3: Емоция, красота, отношение, чувство. Цветята са това. Вече 17 години сме част от вашите моменти. Намерете ни на top-flowers.com.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги.

0: За да можете да разказвате и да споделяте сладки приказки за лятото на 2026-та, ще имате още много километри на извънградско да навъртите, драги приятели, така че хайде всичко от начало. По часовник е 7.44.
1: Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM+.

0: 11 август е, има време до 11.11 да си намислите нещо, да си пожелаете нещо. И ако в крайна сметка се спрете на още една по-дълга от обикновен уикенд почивка, драги приятели, смятайте, че е уредено. Ще я имате.
1: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Е, добре, вече ги няма и тъмнината, и тишината като задължителни условия за качествен сън в очертанията на работната седмица, драги приятели, така че време е за ставане. Имате и 8 минути до 8 сутринта с Радио FM+.
1: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: FM Plus. Времето.
1: Днес ще бъде слънчево и още по-топло. Ще духа слаб в югоизточна България, умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, по-ниски по крайбрежието. В София около 33-34. В планините ще бъде слънчево, с слаб и умерен вятър от североизток. Температура на височина 1200 метра около 27 градуса, на 2000 метра около 19. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Добро утро, аз съм Радослава Божилова. Военният завод Емко в Требненското село Белица остава под стриктно наблюдение след вчерашните взривове в склад за боеприпаси, при които сградата беше унищожена. В района се разрази пожар, което наложи и през нощта на място да останат огнеборци. Пламъците в широколесната гора са овладени и няма опасност за хората и населените места, увери още с нощи директорът на Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението, главен комисар Александър Джартов. Припомням, взрив в военния завод разтърси къщите в близките населени места вчера преди обяд. Няма пострадали хора. 300 работници от завода бяха евакуирани. Разследването на инцидент е в ход. Министърът на вътрешните работи заяви, че няма данни за външна намеса. Кметът на Трявна също уточни, че в складовете не се съхраняват материали, които могат да доведат до силна токсичност. Предполага се, че огънят е тръгнал от превозно средство, което се използва за товаро-разтоварна дейност. Голям горски пожар се разпространява в испанската област Андалусия. Огнената стихия бушува в провинция Уелва от четвъртък миналата седмица. Регионалното правителство смята, че пламъците са унищожили до сега над 20 000 хектара. Близо 500 души са били евакуирани от района. Около 600 пожарникари се борят с пламъците на около 60 км западно от Севилия. Те са подкрепени от 20 самолета и хеликоптера. Украински изтребител МиГ-29 се е запалил и се е загубил по време на бойна мисия, като пилотът е катапултирал безопасно, съобщиха украинските военновъздушни сили. В изявление в Телеграм се посочва, че пилотът е нанасил удари по руски позиции, докато е изпълнявал мисия в южната част на Одеска област. Според предварителните данни, при изстрелването на ракетата е възникнала извънредна ситуация, в резултат на която самолетът се е запалил и пилотът е загубил контрол над машината, въпреки че е направил опит да спаси самолета, се казва в изявлението.
0: FM Plus. Спортът.
1: Ботев Пловдив постигна втори пореден успех в Първа лига. Момчетата на Станислав Генчев сразиха Спартак Варна с 3-2 в матч от четвъртия кръг. На стадион Христо Ботев точни за канарчетата бяха Франклин Маскоте, Асен Чандаров и Самуел Калу, а Цветелин Чунчуков и Ахмет Ахмедов отговориха с попадение за Соколите. Така пловдивчани нанесоха първо поражение за играчите на Ясен Петров през сезона в родния елит. Жълточерните се изравниха с варненци във временото класиране с по 7 точки, сколкото е и Арда. А преди това Славия постигна първи успех през новия сезон в Първа лига. Футболистите на Радко Достанич сломиха Ботев Враца в матч от четвъртия кръг. Славия има 5 точки и се намира в средата на таблицата, докато врачани са с само една. Габриела Петрова и Александра Начева си осигуриха място на финалите на Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам. Двете преодоляха квалификациите в тройния скок. Българките попаднаха в топ 12 и така продължават към борбата за медалите на шампионата на британска земя. Финалът е на 13 август.
0: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: минава 8 сутринта. Само сутрин, драги приятели, можете да си позволите да изчакате колкото време желаете преди да действате. Поседнете преди тръгване, моля. И деня ви ще бъде прекрасен с Радио FM+.
1: FM+. Винаги най-добрата музика.

0: 8.13 сутринта е. Първите хора тази сутрин не изглеждат като попарани от джегите, драги приятели. Може и да е вярно, иначе казано, това, което сам си измислих, признавам си, че през лятото човек много често сънува, че не може да заспи и само се върти, а в действителност изобщо не е така.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Спорния, ама лятото е сезона с много скромни, почти никакви новини, драги приятели, особено като поразмине фестивалното лято. Дезинформацията в социалните мрежи обаче надминава себе си по обем и съдържание точно през летните месеци. Ето ви пример. Социалките в Испания пуснали новина за сватбата на Джорджина и Роналдо. Е, повече от 3000 човека ги чакали на празно на площада. И вместо това видели съвсем други младоженци.
1: Остави този звук да означава само, че няма нищо по-хубаво от лошото време. Incontinox Strong Shots. Ампули в подкрепа на уринарната инконтиненция от Valentis. Върни комфорта в ежедневието си веднага.

0: 8.22 минути сутринта е, дори сега личи, дори сега се вижда, че града определено е избързал, побързал да се прибере в себе си след лятната почивка, а има цели 3 седмици до края на август месец с Радио FM+.
1: Обичам да водя внуците в парк, но избягвам. Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
2: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760.

0: Той превръща всяко пътуване в удоволствие. Само сега Renault Symbioz е още по-близо до теб. Вземи го на цена от 21 990 евро.
1: Не пропускайте четвъртия концерт от цикъла Колекция Страдивариус с виртуозната цигуларка Мила Георгиева и харизматичният виолончелист Атанас Кръстев. 26 октомври, зала България. Вечер, посветена на красотата на класическата музика. Билети на ticketsbg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
2: Това е Радио FM Plus. Защото музиката е

0: Хей, къде сте? Как сте? Ако сте като на работа, драги приятели, вероятно много добре знаете, че особено през август месец ранното утро е много по-тонизиращо от късните часове. Дори напоследък имам усещането, че дори в 10 вечерта е над 30 градуса.
1: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Толкто ми, говори ми 8:30 и да, ето знаех си аз, драги приятели, президентът Тръмп е отменил до сега 175 000 визи на чуждестранни граждани. Значи ще ги даде на България. На кой друг да ги даде? Освен това, мисля, че точно 175 000 българи си мечтаят за безвизова Америка.
1: Следва и винаги най-добрата музика.
2: Най-добрата музика.

0: 8.33 минути е, знаете коя е царицата на лятото? Динята, драги приятели, за нея се пее във всяка песен за Добро утро по Радио FM+. Освен това мога да се обзаложа, че в началото на септември градовете отново ще започнат да опустяват, а не като сега да се прибират предсрочно от кратки летни командировки сякаш.
1: FM+. Винаги най-добрата музика.
2: Създадена с мисъл, усетена с кожа. Натурална козметика за лице, коса и тяло. Литкор.

0: 25 минути има до 9 сутринта. Ако се чудите какво точно ще видите, утре по време на пълното слънчево затъмнение, драги приятели, ето и отговора. Знаете, че обожавам да коментирам неща, от които не разбирам. Голямото зрелище е в така наречената слънчева корона, която обаче трябва да се гледа с много специални сертифицирани очила. Ще ви кажа в колко часа.
1: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля са банани за 1 евро за килограм с Kaufland карт екстра. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
2: Емоция, красота, отношение, чувство. Цветята са това. Вече 17 години сме част от вашите моменти. Намерете ни на top-flowers.com.
3: Седмица на млечни продукти Боженци в Фантастико от 6 до 12 август. Боженци – вкусът на българската традиция. Наслади се сега на специална цена. Фантастико – събирани вкусът към добрите предложения.
4: Каква е вашата лятна история?
5: Романтична или приключенска?
4: Пълна с адреналин или релаксираща?
5: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар Илиянци.
4: Защото летните истории започват с добра находка.
5: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар Илиянци.
6: Първото впечатление се усеща още преди първата дума. Комет CBA празнува 35 години с туалетна вода Nike. 100 мл. Различни видове за 10 евро и 29 цента. Избери аромата, който ти подхожда. Комет CBA. 35 години заедно.
7: Това е Радио FM+. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM+.

0: Е, да, не успях да намеря точния час на пълното слънчево затъмнение утре по нашите ширини, драги приятели, но пък намерих друго интересно. Няколко часа по-късно, в нощта на 12 срещу 13 август, ще бъде пика на Персеидите, на този най-популярен летен метеориден поток с 30-40 падащи звезди в час. Колкото преброите, може и 50 да са падащите звезди в час, няма да има ограничения.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Не само утрото, през лятото и деня ви ще бъде много по-подреден, ако започва по-рано, драги приятели, примерно по зимното време с час назад. Добре, знам какво ще кажете, че това е игра на числа, че това е хитруване, но да, зачудих се, защо пък сега да не е 8 без 15 вместо 9 без 15. 8 без 15, колкото е в Сърбия.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: И така не се разбра какво точно се случи. Успяха ли да накривят шапката на онези униформени, които бяха искали по 500 евро рушвет на камионите с набройка на камион с техника за концерта на Роби Уилямс в столицата преди години. 9 минути има до 9 сутринта, драги приятели. Горещо е, защото лятото продължава. И защото сме в годината на червения огнен кон, моля дори да не си помисляте да си играете с огъня през лятото.
1: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM+.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: FM Plus. Времето.
2: Днес ще бъде слънчево, след обяд в низините горещо. Ще духа слаб в Югоизточна България, умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, по-ниски по крайбрежието между 27 и 31 градуса, в София около 33. Температурата на морската вода е 25-26 градуса, вълнението на морето 1-2 бала. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Пожарът във военния завод МКО край Трявна е овладян, няма активни огнища и към момента няма опасност за населението. Извършват се проверки на въздуха, а предстои разследващите органи да влязат на място и да установят причините за взрива и последвалия пожар. Припомням, експлозията избухна вчера минути преди 11 в склад, в който се съхранявали боеприпаси. Последваха няколко вторични взрива, а пожарът обхвана голяма територия в посока Балкана към село Станчов хан. Заместник областния управител на Габрово Андрей Николов заяви, че нощта е преминала спокойно и пожарът е овладян. Заради ситуацията вчера е била активирана системата BG Alert. Предстои компетентните институции да предприемат процесуално-следствени действия. Окръжната прокуратура в Габрово вече е образувала досъдебно производство. По отношение на въздуха, към момента не са отчетени отклонения от нормите. Мобилни станции на Регионалната инспекция по околната среда и водите са извършили измервания в Трявна и Плачковци. Важно за пътуващите, заради подмяна на тол камери, временно се промени организацията на движението в участъци от автомагистралите Тракия и Хемус. Днес и утре, от 9 до 18 часа, ще се извършват дейности при 19-ти километър на автомагистрала Тракия в района на село Крушовиц. Дейностите ще се извършват и в района на 368-ти километър на автомагистрала Хемус, край Шумен. Заради това ще се спира движението в изпреварващата лента в платното за Варна. Трафикът ще преминава в активната лента. От света. Повече от 130 са вече потвърдените жертви след мощното земетресение с магнитуд 7,4 по скалата на Рихтер, което удари Колумбия. Броят на жертвите вероятно ще се увеличи, тъй като под срутените сгради има затрупани хора. Близо 190 души са в неизвестност, потвърди президентът на страната. Голяма част от жертвите са в град Перейра, районът на Колумбия, където се отглежда кафе, като околните градове и регионът Валдел, Колка също са сериозно засегнати. Епицентърът на земетресението е бил близо до Сан-Хосе дел Палмар. Междувременно Съединените американски щати обявиха помощ от 15,5 милиона долара след мощното земетресение.
1: FM Plus. Спортът.
2: Левски излиза срещу казахстанския шампион Кайрат в матч реванш между двата отбора от третия квалификационен кръг на Шампионската лига. Срещата е от 18 часа. Първи матч в София преди седмица. Сините имаха тотално надмощие, но стигнаха до минимален успех с 1 на 0 след късен гол на Сежиньо. Матчът няма да се играе на домакинския стадион в Кайрат в Алмати, а в град Туркестан, който е разделен от пустинята Кызылкум само от река Сърдаря, което обославя доста тежките атмосферни условия в региона по това време на годината. От Левски вече заявиха, че не се притесняват от жегата. Очакванията са, че стадионът ще бъде пълен, след като всички 7000 билета, пуснати в продажба, бяха изкупени от местните фенове на футбола. Сините също ще имат немалка подкрепа, след като стотици привърженици се впуснаха в приключението да стигнат до Казахстан. Победителят от двойката ще се изправи срещу гръцкия първенец АЕК в битка за директно влизане в основната фаза на най-комерциалния футболен турнир на Стария континент. Загубилият пък ще се премести в Лига Европа, където ще се бори с победителя от двойката ПАОК Андерлехт за влизане в основната фаза на турнира. Сигурното към момента е, че в най-лошия случай Левски ще играе в същинската надпревара на Лигата на конференциите. За да стигне до днешния матч, Левски елиминира два съперника – борец Баня Лука от Босна и Херцеговина в първия кръг, 1-1 като гости и 4-0 на реванша, и Университатия Крайова с 1-0 като домакин и 2-2 в Румъния. Кайрат от своя страна също се справи с два противника – Сутиеска от Черна гора с 2-1 като домакин и 2-0 като гости, и след това след Дуспи срещу Омония от Кипър.
1: Предаването има продуктово позициониране.
3: Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Лятото продължава, драги приятели. Не, че се оплаквам, но лятото продължава, след като от известно време и 2-3 етажа да изкатерим, пак започваме да се плезим и да се озорваме.
1: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат с спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
1: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика по света с Калина. Всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Зашеметяващи тропически плажове, буйни хълмове, забавено темпо, топло време и палми навсякъде. Тази седмица заминаваме за Сейшелските острови.
0: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM+.
2: Закупихте автомобил в чужбина? Търсите сигурен транспорт до България? Ровентранс е точният превозвач за вас. Бърз, надежден и професионален транспорт на автомобили от Европа и Азия до България. Ровентранс. Вашият автомобил в сигурни ръце. ruven-bg.com.
3: Интериорни врати Хьорман. Висококачествени повърхности, елегантен дизайн, разнообразие от цветове и декори. С интериорните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Интериорни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
4: Рено Симбиоз. Супер стилен, комфортен и интелигентен. Избери Симбиоз с бензинов, газов или хибриден двигател. Практичен за града. Готов за дългия път. Той превръща всяко пътуване в удоволствие. Само сега Рено Симбиоз е още по-близо до теб. Вземи го на цена от 21 990 евро.
5: Подобри потентността си.
6: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
5: Лейзърмет 024-760-760.
7: Кантус Фирмус викани на рецитал на изтъкнатия български пианист Людмил Ангелов. В програмата шедьоври от Бетовен и Чайковски и, разбира се, Шопен. Подарете си среща с голямото клавирно изкуство на маестро Людмил Ангелов. 14 декември, Зала България. Билети на tickets.bg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
0: Това е Радио FM+. Защото

0: Добро утро! Знам за какво си мислите сега в 9:26 минути сутринта, драги приятели. Мислите си какво ли не бих дал, какво ли не бих направил по всяко време през деня да е все така мирно, тихо, свежо, да не кажа прохладно, като сега. Аз също съм готов да надмина себе си.
1: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Наближава 9:30, спор няма, лека по лека реалния, истинския социален живот се концентрира рано сутринта като сега и късно вечерта, чак до 4-5 през нощта. И да, днес, на 11 август, е най-добре да си организирате, сам самички, разбира се, едва ли някой ще ви помогне, една 3-4 часова сиеста.
1: Възстанови деликатния баланс с помощта на Лутамил Борик. Медицински глобули за вагинална защита по всяко време. От Валентис.
2: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Да, така звучат Дюран Дюран през 2026. Сега в 9.33 започва и вашия хороскоп по Радио FM+. Ако сте родени по знака на Овена, първата половина на деня ще ви прикани да обърнете внимание на личните си потребности, а по-късно ще усетите и прилив на увереност и желание за изява. Вашите думи овни ще намират силен отклик у околните, когато говорите от сърце. Възможно е кратко напрежение да ви накара да погледнете на ситуация от различен ъгъл. Не се страхувайте да направите крачка назад. Ако се налага, и това ще ви помогне да видите по-ясно цялата картинка. Телци, вниманието към близките ще ви помогне да създадете повече спокойствие около себе си. Следобеда ще бъде благоприятен за творчески занимания, приятни разговори, споделени идеи. Ако възникне разминаване в мненията, не приемайте всичко лично. Малко търпение ще отвори място за по-добро разбирателство. Последните часове на деня ще изпълнят телците с чувство на надежда и лекота. Близнаци, вие сте една случайна среща, може да бъде начало на интересен разговор или ново познанство при вас. Ще изразявате мислите си уверено, ще привличате вниманието с оригиналните си идеи, не позволявайте на моментно раздразнение да разваля добрата атмосфера. По-късно ще откриете решение, което първоначално е било недостижимо за вас, а вечерните мигове на близнаците са подходящи за вдъхновение и творчество. Раци, слушайте сега. Близостта с хората, които обичате, ще ви даде усещане за сигурност още от сега, още от сутринта. След като Луната смени знака си, ще почувствате желание да обърнете повече внимание на собствените планове. Не е изключено нечии думи да ви провокират. Искреността ще бъде най-добрия ви съюзник. Така стигаме до родените под знака на Лъва. Творческата енергия постепенно ще се засили и ще ви насърчи да покажете най-доброто от себе си. Ще имате възможност да изразите идея, която дълго е чакала подходящия момент. Ако възникне предизвикателство в общуването, Лъвове, не позволявайте гордостта да вземе превес. Откритият разговор разсейва всяко едно недоразумение, а финала на деня на Лъвовете обещава вдъхновение, хармония и усещане, че са тръгнали в правилната посока. А, ето ги девите. Подредените действия ще ви помогнат да се справите с ангажиментите без напрежение. Възможно е някой да поиска съвета ви и да оцени практичния ви поглед към ситуацията. Деви, не се опитвайте да контролирате всяка подробност, защото част от събитията ще се развият по най-естествен за вас начин. Позволете си повече доверие в процес. Вечерните часове ще ви донесат спокойствие и много приятно усещане за завършеност, не за закръгленост. Тук правим кратка почивка. След това продължава и вашия хороскоп.
1: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението FreshPlay и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
2: Красотата не може да чака.

0: 26-та година. Запиши час сега, преди да стане късно.
1: За да бъдете уверени комуникатори, успешни студенти в чужбина и да достигате нови върхове в кариерата, запишете се на курс по английски език в Британика още днес. Повече информация ще откриете на britannica-edu.org.
2: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи телешки сучук Хит 1 кг само за 20,90 евро от 6 до 12 август. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
3: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
4: FM Plus – винаги най-добрата музика.

20 минути остават до финала на утрото. След 10 минаваме на добър да е деня ви. Драги приятели, а сега продължава вашия хороскоп. Стигнахме до Везните и така... Приятелска подкрепа ще ви покаже, че не е необходимо да се справяте сами с всичко. Срещите с хора ще бъдат особено вдъхновяващи за Везните и ще им дадат нови идеи за бъдещето. Ако някой не оправдава вашите очаквания, не бързайте с заключенията. Вечерта ще ви подари красиви емоции и желание да споделите повече с хората около вас. Скорпиони, и вашата проницателност ще ви помогне да откриете важен смисъл зад едно привидно обикновено събитие. Следобеда може да ви изправи пред избор, който изисква повече спокойствие, отколкото решителност. Скорпиони, не позволявайте на силните емоции да определят окончателната ви преценка. Скоро ще получите търсената информация, а последните мигове на деня ще възстановят и вашата увереност. Ето ги и стрелците. Новите възможности ще събудят естественото ви желание да опознаете света около себе си. Разговор може да отвори врата към идея, която си заслужава да бъде развита, стрелци. Не е нужно да убеждавате всички в своята правота. По-ценни ще бъдат любопитството и готовността да чуете различни гледни точки. Много ще се хилите, много ще се усмихвате вечерта. Така стигаме до козирозите. Натрупаният опит ще ви помогне уверено да се справите с ситуация, която изисква търпение. Възможно да се наложи да преосмислите дадена позиция, след като научите нови детайли и подробности. Козирози, това няма да бъде знак за слабост, а знак за мъдрост. Доверете се на фактите, а не на първите си впечатления. А вечерните часове идват с усещането, че усилията ви започват да дават резултат. Водолей, ваш ред е неочаквано развитие, ще внесе свеж полък във вашето ежедневие и ще ви насърчи да погледнете отвъд обичайното. Общуването с вас ще бъде оживено, а интересна идея може бързо да намери и съмишленици. Ако се появи напрежение, не го задържите в себе си, Водолей. Спокойният разговор ще възстанови разбирателството, а финала на деня ще ви вдъхнови да направите и смела, уверена крачка към нещо ново и интересно за вас. Хей, риби! Моля за вашето внимание! Интуицията ще бъде вашия най-сигурен ориентир през целия ден. Ще усещате кога е подходящия момент да действате и кога е по-добре да изчакате. Възможно е кратко колебание да ви помогне да избегнете прибързаното решение, което почти сте взели. Аха-аха, доверете се на вътрешния си глас, но не пренебрегвайте и практичните аргументи. Риби, вечерта ще донесе усещане за вдъхновение, душевен мир и вяра в добрия изход от всяка една ситуация.

15 минути има до 10 сутринта. Първите хора все още не изглеждат като попарени от жегите, а пък ако си пожелаят, имате време да намислите нещо до 11.11. Нещо по-така си пожелайте в 11.11 на 11 август. Деня със сигурност ще бъде много специален за вас, драги приятели. Дори ако си мислите, че всичко знаете, чуйте това. Правителството на южната ни съседка Гърция смята поетапно да замени безплатно всички коли по гръцките острови с електромобили. Успех на пилотната програма, която е на остров Агатонисси, първия остров, където всички коли ще бъдат заменени с електрички.

0: Ех, тази Дженифър Лопес, наистина не знам защо не вземе да се омъжи за Том Круз и да се приключва веднъж завинаги с драмите и при двамата. 9 минути има до 10 сутринта, приятели. Не знам защо преди малко нещата пак така се някак си извъртяха към пътищата и автомобилите, но ето нещо важно. Ако през август не навъртите поне 1000 км на извънградско, да знаете, че за септември ще ви се натрупат 2000 км.
1: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: FM Plus. Времето.
1: Днес ще бъде слънчево, след обяд в низините горещо. Ще духа слаб в Югоизточна България, умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, по-ниски по крайбрежието между 27 и 31 градуса, в София около 33. Температурата на морската вода е 25-26 градуса, вълнението на морето 1-2 бала. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Пожарът избухнал вследствие на взривовете във военния завод Темко край Трявна и разпространил се в Тревнимския Балкан, посока село Станчовхан, вече е овладян. На място остават екипи на пожарната, които следят за локални огнища и предотвратяват повторното разпалване. Директорът на Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението, главен комисар Александър Джартов, обясни, че през нощта два екипа са работили по източния и западния фронт на пожара. Заради опасността от нови взривове, пожарникарите не могат да атакуват фронта на пожара по обичайния начин. Те работят от безопасно разстояние съобразно плановете за действие в обекта. По думите на Джартов, пожарът в гората е предизвикан от осколки вследствие на взривяването на боеприпасите. Към момента няма опасност за населението в района, но са възможни отделни локални разпалвания заради вятъра и повишаването на температурите. Управителят на военния завод Емко Славчо Димиев отхвърли версията пожарът да е започнал от превозното средство, намирало се до склада. По думите му, работниците, които са извършвали товаро-разтоварни дейности, са видели, че запалването е започнало отвътре навън. Димиев не изключи възможността за човешка грешка, но подчерта, че на този етап не може да се направи категоричен извод. Ако нивото на Дунав спадне с още 30 см, АЕЦ Козлодуй ще трябва да бъде спряна, това каза професор Георги Късчиев, бивш председател на съвета на директорите на АЕЦ Козлодуй пред BTV. Той отбеляза, че тази година исторически се достига най-ниското ниво на река Дунав при бреговата помпена станция на централата. По думите на Късчиев, до първото критично ниво остават 10-12 см, като тогава трябва да започне намаляване на мощността на АЕЦа. Според него обаче, следващите две седмици вероятно няма да бъде достигнат първия предел. От света, американският президент Доналд Тръмп е бил изведен тайно с необозначен по-малък военен самолет след края на срещата на НАТО в Анкара в началото на юли. Това твърди Вашингтон Пост, като се позовава на свои източници. Причината? Тайните служби на Съединените щати са получили индикации за заплаха от страна на Иран срещу държавния глава. Припомняме, Тръмп пристигна в Анкара на борда на подарение от Катар Air Force One, но се върна със стария президентски самолет. Това повдига въпроси за сигурността и защитата на машината, подарена от Катар. След края на срещата в Анкара, Тръмп е заснет да се качва на стария Air Force One, но след това тайно е бил свален и прехвърлен с камион за кетеринг в друг, по-малък военен самолет. С него каца във Великобритания, а минути след това каца и стария президентски самолет. В социалната си мрежа Тръмп написа, че е ползвал синия самолет заради доброто старо време, а катарският дар е оставен във военната база в Великобритания, за да могат американските военнослужащи, базирани там, да разгледат самолет. От Белия дом заявиха, че подарение от Катар самолет е достатъчно сигурен, но Америка има много врагове, цитирам, и се използват всички инструменти, за да се неутрализират заплахите.
0: FM Plus. Спортът.
1: Левски излиза срещу казахстанския шампион Кайрат в матч реванш между двата отбора от третия квалификационен кръг на Шампионската лига. Срещата е от 18 часа. Първи матч в София преди седмица. Сините имаха тотално надмощие, но стигнаха до минимален успех с 1 на 0 след късен гол на Сежиньо. Матчът няма да се играе на домакинския стадион в Кайрат в Алмати, а в град Туркестан, който е разделен от пустинята Кызылкум само от река Сърдаря, което обославя доста тежките атмосферни условия в региона по това време на годината. От Левски вече заявиха, че не се притесняват от жегата. Очакванията са, че стадионът ще бъде пълен, след като всички 7000 билета, пуснати в продажба, бяха изкупени от местните фенове на футбола. Сините също ще имат немалка подкрепа, след като стотици привърженици се впуснаха в приключението да стигнат до Казахстан. Победителят от двойката ще се изправи срещу гръцкия първенец АЕК в битка за директно влизане в основната фаза на най-комерциалния футболен турнир на Стария континент. Загубилият пък ще се премести в Лига Европа, където ще се бори с победители от двойката ПАОК Андерлехт за влизане в основната фаза на турнира. Сигурното към момента е, че в най-лошия случай Левски ще играе в същинската надпревара на Лигата на конференциите. За да стигне до днешния матч, Левски елиминира два съперника. Борец Баня Лука от Босна и Херцеговина в първия кръг, 1-1 като гости и 4-0 на реванша, и Университатя Крайова с 1-0 като домакин и 2-2 в Румъния. Кайрат от своя страна също се справи с два противника, Сотиеска от Черна гора с 2-1 като домакин и 2-0 като гости, и след това след Дуспи срещу Омония от Кипър.
0: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Signon Shots от Valentis. Течна форма за още по-бърз ефект. Здрави сухожилия без болка. Signon Shots. Повече от подкрепа от Valentis.
1: FM Plus. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: 99 цента с Lidl Plus. Свинска плешка без кост за 2,59 евро килограма. Килограм кисело мляко за 1,15 евро с Lidl Plus. Бира за 65 цента и 40 броя туалетна хартия Милде за 12 евро и 26 цента. Lidl. Заслужава си.
1: Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом.
2: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
3: Апарат на импулсна терапия е точно за теб. Флейзърмед, София и Варна. 024-760-760.
2: Подобри потентността си.
3: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
2: Флейзърмед. 024-760-760.
4: Рено Симбиоз. Супер стилен, комфортен и интелигентен. Избери Симбиоз с бензинов, газов или хибриден двигател. Практичен за града. Готов за дългия път. Той превръща всяко пътуване в удоволствие. Само сега Рено Симбиоз е още по-близо до теб. Вземи го на цена от 21 990 евро.
5: Музиката, която докосва сърцето, се завръща. Поради огромния интерес, принцът на романтичното пиано, Ричард Клайдерман, отново ще омагьоса българската публика. Запазете датата 5 март за една незабравима вечер. Не пропускайте срещата с артиста, който превърна пианото в език на любовта. Ричард Клайдерман. 5 март 2027 година. Зала 1 на НДК. Билети на tickets.bg.com, Eventim и касите на НДК.
6: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение.

0: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи телешки суджук Хит 1 кг само за 20 евро и 90 цента от 6 до 12 август. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
1: Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
2: Прегледай се в Лейзермет. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
3: Музиката, която докосва сърцето, се завръща. Поради огромния интерес, принцът на романтичното пиано, Ричард Клайдерман, отново ще омагьоса българската публика. Запазете датата, 5 март, за една незабравима вечер. Не пропускайте срещата с артиста, който превърна пианото в език на любовта. Ричард Клайдерман, 5 март 2027 година. Зала 1 на НДК. Билети на ticketsbg.com, Eventim и Casa

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: FM Plus. Времето.
2: Днес ще бъде слънчево, след обяд в низините горещо. Ще духа слаб в Югоизточна България, умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, по-ниски по крайбрежието между 27 и 31 градуса, в София около 33. Температурата на морската вода е 25-26 градуса, вълнението на морето 1-2 бала. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Нивото на река Дунав при водомерния пост в Русе достигна минус 114 см след нов спад с 3 см за последното денонощие. Хидроложката обстановка в български участък на реката остава усложнена. При повечето водомерни постове отчетено понижение на нивата с между 1 и 3 см, а при Оряхово е регистриран застой. Тенденцията към трайно ниски водни нива продължава. По информация на дирекция Речен надзор, през последните 24 часа има заседнал плавателен съд в района на Лом. Той обаче не възпрепятства корабоплаването. Новият участък по линия 3 на столичното метро по булевард Владимир Вазов ще бъде достъпен за клиенти след 12 часа в петък, 14 август. Това съобщиха от Метрополитен. Това са метростанции Стадион Георги Аспарухов, Бесарабия и генерал Владимир Вазов. Допълнителни 4 метро влака ще бъдат пуснати в движение с откриването на новия 3-километров участък от третата линия. Новите влакове са оборудвани със съвременни системи за автоматично управление и постоянна връзка с центъра за управление на движението. Линия 3 използва модерна сигнализационна система с ниво на автоматизация, която позволява автоматизирано управление с оператор на борда, а изградената инфраструктура дава възможност в бъдеще да се премине и към напълно автоматизирана експлоатация. Очаква се разширението на линия 3 до квартал Левски да осигури достъп до метрото на над 45 000 души дневно. Строителството започна през март 2022, а проектът е финансиран по плана за възстановяване и устойчивост с 282 милиона лева без ДДС. Много висок риск от пожари има в голяма част от Гърция за пореден ден днес. Властите обявиха четвърта степен на риск – оранжев код – за много райони в област Атика, където е столицата Атина, както и на полуостров Пелопонес, в континентална Гърция и по островите в Егейско море. От четвъртък метеоролозите очакват да започне спадане на температурите, но и значително усилване на вятъра. Бурните ветрове е възможно пък да причинят затруднения за корабоплаването, но и да увеличат значително риска от пожари.
1: FM Plus. Спортът.
2: Днес предстои изиграването на реваншите от третия квалификационен кръг на Шампионската лига, а в България всички погледи са насочени към сблъсъка между Кайрат и Левски. Сините успяха да вземат ценен аванс в първата среща и сега мечтаят за по-сериозен пробив в най-престижния клубен турнир на Европа. Футболната вечер обещава огромно напрежение по терените на Стария континент, като 10 отбора ще си подпечатат билетите за следващата фаза. В ранния двубой от 18 българско време Левски гостува на Кайрат Алмати. От 19 норвежкия Бодю Глимт приема белгийския Роял Юнион. По същото време от 19 азербайджанския Сабах излиза срещу датския Орхус. Хърватския Гранд Динамо Загреб гостува на литовския Кауно Жалгирис от 20 часа. От 20:30 нидерландският НЕК Наймеген е домакин на гръцкия Олимпия Кос. Сръбският Цървена звезда приема израелския Поел Бершева от 21 часа. В 21:15 словенският Целие е домакин на Арарат Армения. По същото време словашкият Слован Братислава приема шведския Мялби. Австрийският Штурм Град се изправя срещу турския Гранд Фенербахче от 21:30. Програмата се затваря в 22, когато френският Лион е домакин на Спарта Прага. ЦСКА 1948 посреща Панатинейкос в матч-реванш от третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите. Сблъсъкът на националния стадион Васил Левски е тази вечер от 20 часа и 30 минути. Първият двубой, който изиграха двата отбора в Атина преди седмица, завърши наравно 1-1, така че интригата кой ще продължи към плей-офа за влизане в основната схема и кой ще се сбогува с турнира, остана за днес.
1: Предаването има продуктово позициониране.
3: Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Обичам да водя внуците в парк, но избягвам. Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
1: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
2: Стягаш куфара? Не забравяй най-важното. Застраховка за пътуване. С застраховка помощ при пътуване с осигурен асистанс от Уника получаваш защита където и да си. Защото когато рискът е разпределен, пътуваш по-спокойно. Уника. Живеем по-добре заедно. Уника БГ.
3: Не пропускайте четвъртия концерт от цикъла Колекция Страдивариус с виртуозната цигуларка Мила Георгиева и харизматичният виолончелист Атанас Кръстев. 26 октомври, зала България. Вечер, посветена на красотата на класическата музика. Билети на ticketsbg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
4: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението FreshPlay и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
5: Това е Радио FM+. FM+.

0: Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат със спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
1: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика по света с Калина всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. За шеметяващи тропически плажове, буйни хълмове, забавено темпо, топло време и палми навсякъде. Тази седмица заминаваме за Сейшелските острови.
0: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM+.
2: Първото впечатление се усеща още преди първата дума. Комет CBA празнува 35 години. С туалетна вода Nike. 100 мл. Различни видове за 10 евро и 29 цента. Избери аромата, който ти подхожда. Комет CBA. 35 години заедно.
3: Емоция, красота, отношение, чувство. Цветята са това. Вече 17 години сме част от вашите моменти. Намерете ни на top-flowers.com.
4: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля са банани за 1 евро за килограм с Kaufland Card Extra. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
5: Красотата не може да

0: 2026 година. Запиши час сега, преди да стане късно.
1: Седмица на млечни продукти Боженци в Фантастико от 6 до 12 август. Боженци – вкусът на българската традиция. Наслади се сега на специална цена. Фантастико – събира ни вкусът към добрите предложения.
2: FM Plus – винаги най-добрата музика.

има значение. И винаги е най-добрата. Винаги. FM Plus. Единственото в твоето радио. Радио FM Plus.

0: FM Plus. Времето.
1: Днес ще бъде слънчево, след обяд в низините горещо. Ще духа слаб в Югоизточна България, умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, по-ниски по крайбрежието между 27 и 31 градуса, в София около 33. Температурата на морската вода е 25-26 градуса, вълнението на морето 1-2 бала. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Продължава разследването на причините за взривовете в завода за боеприпаси Емко. При инцидента няма загинали или пострадали. Заради пожара снощи беше задействана системата BG Alert. 300 работници бяха евакуирани. При инцидента са нанесени само материални щети. От ръководството на предприятието заявиха, че към този момент няма данни за външна намеса, но всички възможни версии продължават да се проверяват. Достъпът до мястото на взрива все още е ограничен заради опасността от вторични детонации. Обръщам се към вас не само като министър, но преди всичко като баща, чието търпение е изчерпано. С тези думи министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев започва своя публикация във Фейсбук по повод насилието и агресията от страна на деца. Той заявява, че като министър ще използва всяко средство, с което държавата разполага, за брутална борба с изродите, които превръщат децата ни в оръжия и нормализират варварството, представяйки го като култура. Държавният контрол ще бъде наложен навсякъде, без изключения и без компромиси, категоричен е Демерджиев. Допълва, че е обсъдил този въпрос с Румен Радев и ще бъде направено всичко, което е по силите им тези мерки да станат закон. Ако нивото на Дунав спадне с още 30 см, АЕЦ Козлодуй ще трябва да бъде спряна, това каза професор Георги Късчиев, бивш председател на съвета на директорите на АЕЦ Козлодуй пред BTV. Той отбеляза, че тази година исторически се достига най-ниското ниво на река Дунав при бреговата помпена станция на централата. По думите на Късчиев, до първото критично ниво остават 10-12 см, като тогава трябва да започне намаляване на мощността на АЕЦа. Според него обаче следващите две седмици вероятно няма да бъде достигнат първия предел. Новият участък по линия 3 на столичното метро по булевард Владимир Вазов ще бъде достъпен за клиенти след 12 часа в петък, 14 август. Това съобщиха от Метрополитен. Това са метростанции Стадион Георги Аспарухов, Бесарабия и Генерал Владимир Вазов. Допълнителни 4 метровлака ще бъдат пуснати в движение с откриването на новия 3-километров участък от третата линия. Очаква се разширението на линия 3 до квартал Левски да осигури достъп до метрото на над 45 000 души дневно. Строителството започна през март 2022, а проектът е финансиран по плана за възстановяване и устойчивост с 282 млн. лева без ДДС. Важно за пътуващите, заради подмяна на тол камери, временно се променя организацията на движението в участъци от автомагистралите Тракия и Хемус. Днес и утре, от 9 до 18 часа, ще се извършват дейности при 19-ти километър на автомагистрала Тракия в района на село Крушовиц. Дейностите ще се извършват и в района на 368-ти километър на автомагистрала Хемус, край Шумен. Заради това ще се спира движението в изпреварващата лента в платното за Варна. Трафикът ще преминава в активната лента.
0: FM Plus. Спортът.
1: Днес предстои изиграването на реваншите от третия квалификационен кръг на Шампионската лига, а в България всички погледи са насочени към сблъсъка между Кайрат и Левски. Сините успяха да вземат ценен аванс в първата среща и сега мечтаят за по-сериозен пробив в най-престижния клубен турнир на Европа. Футболната вечер обещава огромно напрежение по терените на Стария континент, като 10 отбора ще си подпечатат билетите за следващата фаза. Ранният двубой от 18 българско време Левски гостува на Кайрат Алмати. От 19 норвежкия Бодю Глимт приема белгийския Роял Юнион. По същото време от 19 азербайджанския Сабах излиза срещу датския Орхус. Хърватския Гранд Динамо Загреб гостува на литовския Кауно Жалгирис от 20 часа. От 20:30 нидерландският НЕК Наймеген е домакин на гръцкия Олимпиакос. Сръбският Червена звезда приема израелския Апоел Беершева от 21 часа. В 21:15 словенският Целие е домакин на Арарат Армения. По същото време словашкият Словен Братислава приема шведския Мялби. Австрийският Штурм Град се изправя срещу турския Гранд Фенербахче от 21:30. Програмата се затваря в 22, когато френският Лион е домакин на Спарта Прага. ЦСКА 1948 посреща Панатинейкос в матч-реванш от третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите. Сблъсъкът на националния стадион Васил Левски е тази вечер от 20 часа и 30 минути. Първият двубой, който изиграха двата отбора в Атина преди седмица, завърши наравно 1-1, така че интригата кой ще продължи към плей-офа за влизане в основната схема и кой ще се сбогува с турнира, остана за днес.
0: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 10 до 16 август в Lidl. Бял хляб с квас с 52% намаление за 59 цента с Lidl Plus. Свинска плешка без кост за 2 евро и 59 цента килограма. Килограм кисело мляко за 1 15 цента с Lidl Plus. Бира за 65 цента и 40 броя туалетна хартия Милде за 12 евро и 26 цента. Lidl. Заслужава си.
1: Кантус Фирмус викани на рецитал на изтъкнатия български пианист Людмил Ангелов. В програмата шедьоври от Бетовен и Чайковски и, разбира се, Шопен. Подарете си среща с голямото клавирно изкуство на маестро Людмил Ангелов. 14 декември, зала България. Билети на tickets.bg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
2: Подобри потентността си.
3: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
2: Лейзърмет 024-760-760.
4: Това е Радио FM Plus. Защото

0: Една малка тайна, голяма промяна. Красотата ти има име. Керабионе от Валентис. Керабионе за здравето и растежа на ноктите и косата. Време е да заблестиш с Керабионе от Валентис.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Музиката, която докосва сърцето, се завръща. Поради огромния интерес, принцът на романтичното пиано, Ричард Клайдерман, отново ще омагьоса българската публика. Запазете датата 5 март за една незабравима вечер. Не пропускайте срещата с артиста, който превърна пианото в език на любовта. Ричард Клайдерман. 5 март 2027 година. Зала 1 на НДК. Билети на tickets.bg.com, Eventim и касите на НДК.
1: Първото впечатление се усеща още преди първата дума. Комет СБА празнува 35 години. С туалетна вода Nike. 100 мл. Различни видове за 10 евро и 29 цента. Избери аромата, който ти подхожда. Комет СБА. 35 години заедно.

Това е Радио FM Plus. Защото музиката

0: But you're just a boy.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: През нощта ще бъде предимно ясно и тихо, утре е слънчево и горещо. В следобедните часове над западните райони ще се развие купеста облачност, но ще бъде без валежи. Ще духа слабо в източна България, умерен североизточен вятър. Максималните температури между 33 и 38 градуса, в София 34. На въздуха по морето между 29 и 32, на водата 25-26 градуса, вълнението 2-3 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. България води усърдни разговори в рамките на месец да се купи антидрон системи, обяви военният министър Димитър Стоянов. Нашата страна все още очаква отговори от Украина за взривения дрон на наша територия през почивния ден. В Румъния също не са успели да го засекат. Стоянов добави, че няма универсална система, която да открива всеки дрон на голямо разстояние и едновременно с това да му въздейства. По друга актуална тема той обясни, че на авиобаза Безмер са позиционирани два самолета цистерни на американските военновъздушни сили. Те могат да се увеличат максимум с още два и ще изпълняват полети само в северна и северозападна посока. Само двете момичета от задържаната група петима младежи за убийството на 37-годишния Георги Кузев в Пловдив са решили да обжалват мярката си за неотклонение, задържана под стража на втора инстанция. Едната е на 15, а другата на 17. Останалите трима тинейджери не са подали жалба срещу мерките си. Срока изтече с нощи. Разглеждането ще бъде в четвъртък от 10 сутринта. Трите нови метростанции по линия 3 на столичното метро отварят за пътници на 14 август след 12 часа в петък, съобщиха от столичния метрополитен. За тяхното обслужване ще бъдат пуснати допълнително 4 метро влака.
2: FM Plus. Спортът.
1: Договорът на Джан Лоренцо Блинджини като треньор на националния отбор на България по волейбол за мъже се удължава с още 2 години до 2028, а след мачовете на националния тим през тази година той ще води клубен отбор в родината си. Старши треньор на Левски Хулио Веласке се определи групата за днешния матч-реванш срещу Кайрат от третия квалификационен кръг на Шампионската лига от 18 часа наше време. Сините имат аванс от един гол след първата среща в София. В разширения състав няма изненади. Извън него са Воликич, Кандем, Борас, Кирилов и Сангаре. В 20:30 ЦСКА 1948 приема Панатинайкос в матч реванш от третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите на Националния стадион Васил Левски от 20:30.
2: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
1: Вземи избрани сирена от 10 до 16 август в Лидъл. Сирене Дунавия за 2,99 евро. Бяло саламурено краве сирене XXL за 4,60 евро. И саламурено краве сирене за 5,99 евро. Лидъл. Заслужава си.
2: Музиката, която докосва сърцето, се завръща. Поради огромния интерес, принцът на романтичното пиано, Ричард Клайдерман, отново ще омагьоса българската публика. Запазете датата 5 март за една незабравима вечер. Не пропускайте срещата с артиста, който превърна пианото в език на любовта. Ричард Клайдерман. 5 март 2027 година. Зала 1 на НДК. Билети на tickets.bg.com, Eventim и касите на НДК.

0: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
1: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи телешки суджук Хит 1 кг само за 20,90 евро от 6 до 12 август. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
2: В Британика английски е приключение. Учим и се забавляваме заедно.
3: В Британика откривам потенциала си и го развивам.
4: В Британика се подготвям за международен сертификат по английски език и постигам целите си за бъдещето.
5: Запиши детето си на курс през учебната година. Британика. Английски за твоето дете.
6: Седмица на млечни продукти Боженци в Фантастико от 6 до 12 август. Боженци. Вкусът на българската традиция. Наслади се сега на специална цена. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
7: Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат с спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
8: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика по света с Калина. Всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Зашеметяващи тропически плажове, буйни хълмове, забавено темпо, топло време и палми навсякъде. Тази седмица заминаваме за Сейшелските острови.
7: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM+. FM+.

0: FM Plus. Времето.
1: През нощта ще бъде предимно ясно и тихо, утре слънчево и горещо. В следобедните часове над западните райони ще се развие купеста облачност, но ще бъде без валежи. Ще духа слабо в източна България, умерен североизточен вятър. Максималните температури между 33 и 38 градуса, в София 34. На въздуха по морето между 29 и 32, на водата 25-26 градуса, вълнението 2-3 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. България ще иска от Турция помощ за откриване и връщане на изнесени от нашата страна капитали, каза министър на вътрешните работи Иван Демерджиев след разговор със своя турски колега Мустафа Чифчи в София. Става дума за средства, спечелени чрез престъпни и корупционни схеми. От Турция ще се търси и съдействие за откриване на имущество, придобито с такива средства, и неговото отнемане в полза на държавата. Набелязани са и мерки за наркотрафика, контрабандата, трафика на хора и нелегалната миграция. А след тристранната среща през пролета между България, Гърция и Турция, нелегалната миграция е намалява с 97%. България води усърдни разговори в рамките на месец да се купи антидрон системи, обяви военният министър Димитър Стоянов. Нашата страна все още очаква отговори от Украина за взривения дрон на наша територия през почивния ден. В Румъния също не са успели да го засекат. Стоянов добави, че няма универсална система, която да открива всеки дрон на голямо разстояние и едновременно с това да му въздейства. По друга актуална тема той обясни, че на авиобаза Безмер са позиционирани два самолета-цистерни на американските военновъздушни сили. Те могат да се увеличат максимум с още два и ще изпълняват полети само в северна и северо-западна посока, като част от тренировъчна мисия. Въвеждане за първи път на единен национален инструментариум за проследяване на развитието на децата в детските градини предлага Просветното министерство с проект за промени в наредбата за предучилищното образование. Методиката предвижда установяване по-рано на евентуални затруднения и последваща допълнителна подкрепа. Следобедният сън няма да е задължителен. Само двете момичета от задържаната група Петима младежи за убийството на 37-годишния Георги Кузев в Пловдив са решили да обжалват мярката си за неотклонение, задържана под стража на втора инстанция. Едната е на 15, а другата на 17. Останалите трима тинейджери не са подали жалба срещу мерките си. Срока изтече с нощи. Разглеждането ще бъде в четвъртък от 10 сутринта.
0: FM Plus. Спортът.
1: Договора на Джан Лоренцо Бринджини като треньор на националния отбор на България по волейбол за мъже се удължава с още 2 години до 2028. А след мачовете на националния тим през тази година той ще води клубен отбор в родината си. Старши треньор на Левски Хулио Веласки се определи групата за днешния матч-реванш срещу Кайрат от третия квалификационен кръг на Шампионската лига от 18 часа наше време. Сините имат аванс от един гол след първата среща в София. В разширения състав няма изненади. Извън него са Воликич, Кандем, Борас, Кирилов и Сангаре. В 20:30 ЦСКА 1948 приема Панатинайкос в матч реванш от третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите на Националния стадион Васил Левски от 20:30.
0: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

А кой да предположи, че в тази песен много силно е намесена личността на Елвис? Black Velvet чухме от новия час в 2.9 почти. Хайде да погледнем и към другата част на днешния 11 август, вторник. Сега започва FM Plus след обед и колкото и да е слънчево, лежерно, лятно и приятно на всички. Който ще работи да работи, който ще почива да го прави ударно. Аз ви предлагам една чудесна музикална среща в следващите 4 часа.

0: Остави този звук да означава само, че няма нищо по-хубаво от лошото време. Incontinox Strong Shots. Ампули в подкрепа на уринарната инконтиненция от Valentis. Върни комфорта в ежедневието си веднага.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Това беше Шер от рода Маклауд. Чухме Strong Enough в 2.20 в началото на FM Plus следобед. Още веднъж здравейте от мен, Калин. На 11 август днес най-вероятно ще бъде един от най-топлите дни в годината. С температури даже и до 35-40 градуса. По Черноморето също ще бъде слънчево, с лек вятър. Даже на връх Мусала го дават 10 градуса, представяте ли си? Съответно на Черни връх малко по-топло, 13. Така че наистина днес в едните часове човек трябва наистина много да внимава, да седи повече на сянка, с повече течности, вода, например, а музиката ги е гарантирана тук по FM Plus следобед. Tears and Tears, Джо Кокър, Хък Корхен Чейк. Това ще чуем след малко.
1: Не пропускайте четвъртия концерт от цикъла Колекция Страдивариус с виртуозната цигуларка Мила Георгиева и харизматичният виолончелист Атанас Кръстев. 26 октомври, зала България. Вечер, посветена на красотата на класическата музика. Билети на ticketsbg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
2: Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом.
3: Радио FM Plus. FM Plus.

0: Сабрина Карпентър чухме последните минути по FM+. След обед и много хора от този петък в София може би ще имат още повече време да пият своето еспресо на спокойствие в къщи, защото няма да се притесняват от трафика, тъй като от този петък след 12 часа, най-вероятно на обяд, новият участък по линия 3 на столичното метро ще бъде пуснат. Най-вече това засяга кварталите Хаджи Димитър, Левски В и Левски Г. И с пускането на новия участък резултатът вече ще е факт. Хиляди жители на тези квартали ще разполагат с по-бърз, удобен и екологичен транспорт до различни части на София. Нови участък включва метростанциите стадион Георги Аспарухов, Бесарабия и генерал Владимир Вазов. Също така се очаква разширението до квартал Левски да осигури възможност на още над 45 000 души дневно да използват метрото. Всичко това този петък след 12.
1: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля са банани за 1 евро за килограм с Kaufland карт екстра. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
2: Каква е вашата лятна история?
3: Романтична или приключенска?
2: Пълна с адреналин или релаксираща?
3: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар и Лиенци.
2: Защото летните истории започват с добра находка.
3: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар и Лиенци.
4: Музиката, която докосва сърцето, се завръща. Поради огромния интерес, принцът на романтичното пиано, Ричард Клайдерман, отново ще омагьоса българската публика. Запазете датата, 5 март, за една незабравима вечер. Не пропускайте срещата с артиста, който превърна пианото в език на любовта. Ричард Клайдерман, 5 март 2027 година. Зала 1 на НДК. Билети на tickets.bg.com, Eventim и касите на НДК.
5: Следва и винаги най-добрата музика.
6: Най-добрата музика.

Крайно време на Дуа Липа да се пробва в киното. Може би ще и се получат нещата в едните години. Сега чухме Don't Start Now в ефира на Radio FM+. И разбира се, скачам към филмова музика. При това по-скоро модерна. Към едно заглавие Роди се звезда и никак не лош режисерски дебют на Брадли Купер от преди няколко години. А наистина си поемам, че когато излезе баладата Shallow, наистина в следващите месеци звучеше навсякъде. Нея ще чуем сега.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi DS. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi DS.
1: FM Plus. Времето.
2: През нощта ще бъде предимно ясно и тихо, утре слънчево и горещо. В следобедните часове над западните райони ще се развие купеста облачност, но ще бъде без валежи. Ще духа слабо в източна България, умерен североизточен вятър. Максималните температури между 33 и 38 градуса, в София 34. На въздуха по морето между 29 и 32, на водата 25-26 градуса, вълнението 2-3 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. България ще иска от Турция помощ за откриване и връщане на изнесени от нашата страна капитали, каза министър на вътрешните работи Иван Демерджиев след разговор със своя турски колега Мустафа Чифчи в София. Става дума за средства, спечелени чрез престъпни и корупционни схеми. От Турция ще се търси съдействие за откриване на имущество, придобито с такива средства, и неговото отнемане в полза на държавата. Набелязани са и мерки за наркотрафика, контрабандата, трафика на хора и нелегалната миграция. А след тристранната среща през пролета между България, Гърция и Турция, нелегалната миграция е намалява с 97%. България води усърдни разговори в рамките на месец да се купи антидрон системи, обяви военният министър Димитър Стоянов. Нашата страна все още очаква отговори от Украина за взривения дрон на наша територия през почивния ден. В Румъния също не са успели да го засекат. Стоянов добави, че няма универсална система, която да открива всеки дрон на голямо разстояние и едновременно ще вада му въздейства. По друга актуална тема той обясни, че на авиобаза Безмер са позиционирани два самолета цистерни на американските военновъздушни сили. Те могат да се увеличат максимум с още два и ще изпълняват полети само в северна и северозападна посока, като част от тренировъчна мисия. Въвеждане за първи път на единен национален инструментариум за проследяване на развитието на децата в детските градини предлага Просветното министерство с проект за промени в наредбата за предучилищното образование. Методиката предвижда установяване по-рано на евентуални затруднения и последваща допълнителна подкрепа. Следобедния сън няма да е задължителен. Само двете момичета от задържаната група петима младежи за убийството на 37-годишния Георги Кузев в Пловдив са решили да обжалват мярката си за неотклонение, задържана под стража на втора инстанция. Едната е на 15, а другата е на 17. Останалите трима тинейджери не са подали жалба срещу мерките си. Срока изтече снощи. Разглеждането ще бъде в четвъртък от 10 сутринта.
1: FM Plus.
2: Договорът на Джан Лоренцо Блинджини като треньор на националния отбор на България по волейбол за мъже се удължава с още две години до 2028, а след мачовете на националния тим през тази година той ще води клубен отбор в родината си. Старши треньор на Левски Хулио Веласке се определи групата за днешния матч-реванш срещу Кайрат от третия квалификационен кръг на Шампионската лига от 18 часа наше време. Сините имат аванс от един гол след първата среща в София. В разширения състав няма изненади. Извън него са Воликич, Кандем, Борас, Кирилов и Сангаре. В 20:30 ЦСКА 1948 приема Панатинайкос в матч реванш от третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите на Националния стадион Васил Левски от 20:30.
1: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

сърцето ме. Картина и графа започна музикално и следващия час от FM Plus. Следобед вече 3:08. Още веднъж здравейте от мен, Калин. Сега е време да чуем Нели Фуртадо, която по всичко личи, че се поотказва от музиката, но за сметка на това остави песни като тази.

0: Ако наистина в момента усещате жегата около вас, последните си видеото на Джеймс Блънт към You're Beautiful може малко да ви хване от онази приятна хлад, въпреки че той е гол до кръста там по памет. Вече 3.19, сега поглеждам и към днешната дата, 11 август, да се разходим из 20 век. Защото имам да ви казвам много любознателни събития. Ще започна с това, че през 6-та година в Великобритания французинът Йожен Лост получава първия в света патент за говорещ филм. 26-та година Кодак започва работа по създаването на цветна фото и кинолента точно преди 100 години. В музиката 69-та година Даяна Рос представя в клуб в Беверли Хилс групата The Jackson's Five, с която пред широката публика тогава дебютира един млад музикант на име Майкъл Джексън. Да, има интересни истории по темата. И през 99-та година ще завърша с това, че се наблюдава последното за 20 век слънчево затъмнение. Разбира се, наблюдавано в много страни по света, включително и от България.
1: Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат със спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
2: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика по света с Калина всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Зашеметяващи тропически плажове, буйни хълмове, забавено темпо, топло време и палми навсякъде. Тази седмица заминаваме за Сейшелските острови.
1: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM+.
3: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 10 до 16 август в Lidl. Бял хляб с квас с 52% намаление за 59 цента с Lidl+. Свинска плешка без кост за 2 евро и 59 цента килограма. Килограм кисело мляко за 1 евро и 15 цента с Lidl+. Бира за 65 цента и 40 броя туалетна хартия Милде за 12 евро и 26 цента. Lidl. Заслужава си.
4: Кантус Фирмус викани на рецитал на изтъкнатия български пианист Людмил Ангелов. В програмата шедьоври от Бетовен и Чайковски и, разбира се, Шопен. Подарете си среща с голямото клавирно изкуство на маестро Людмил Ангелов. 14 декември, зала България. Билети на ticketsbg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
5: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
6: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. Флейзърмед, София и Варна. 024-760-760.
5: Подобри потентността си.
6: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
5: Флейзърмед. 024-760-760.
1: Това е Радио FM+. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM+. И винаги е най-добрата.

0: The Fade of Avilia чухме последните минути по FM Plus след обед и ето, че музиката на Taylor Swift отново е замесена и в политиката, защото няколко нейни песни бяха премахнати от видеоклипове в социалните мрежи, публикувани от акаунти, свързани с Доналд Тръмп и Белия дом. Част от публикациите вече са без звук, а при други се появяват съобщения, че музиката не е достъпна заради претенции за авторски права или по решение на притежателя на правата. Най-различни песни от изминали години са засегнати. Без музика са останали публикации, в които са използвани и песни от по-новия каталог на певицата. А според Billboard засегнати са няколко видеа, качвани от профили, свързани с Тръмп. За сега няма официално изявление от Taylor Swift, което да потвърждава дали именно тя или нейния екип са поискали премахването на музиката. От Белия дом също не са коментирали случая, но фактът, че част от видеата съдържат уведомления за намеса на притежателя на авторски права, обаче насочва към действия по линия на лицензирането на песни. А премахването на нейни песни показва, че спорът между популярна култура и политическата комуникация на администрацията на Тръмп продължава, и този път не само чрез публични реплики, а и през правата върху самата музика. FM Plus следобед продължава.
1: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи телешки суджук Хит 1 кг само за 20 евро и 90 цента от 6 до 12 август. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
2: Красотата не може да чака.

0: Запиши час сега, преди да стане късно.
1: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
2: Музиката, която докосва сърцето, се завръща. Поради огромния интерес, принцът на романтичното пиано, Ричард Клайдерман, отново ще омагьоса българската публика. Запазете датата 5 март за една незабравима вечер. Не пропускайте срещата с артиста, който превърна пианото в език на любовта. Ричард Клайдерман. 5 март 2027 година. Зала 1 на НДК. Билети на tickets.bg.com, Eventim и касите на НДК.
3: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
4: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Wave се звучи доста точно на 11 август. Знаем, че всеки ден от този месец е напълно подходящ за започване на каквото и да е пътешествие, но точно за пътуващите трябва да знаете, че стартира планираната подмяна и техническа модернизация на рамките и тол камерите по Тракия. Новото оборудване разполага с подобрени оптични сензори и софтуер за автоматично разпознаване на регистрационния номер, осигуряващи висока точност при засичане на трафика, както и в пикови часове, така и при нощни условия или влошена видимост. Тоест ще бъдем видяни. Аз поне така го разбирам. Така че да съобразим скоростта, но пък единственото, което можем да увеличим, разбира се, е музиката.

0: FM Plus. Времето.
1: През нощта ще бъде предимно ясно и тихо, утре слънчево и горещо. В следобедните часове над западните райони ще се развие купеста облачност, но ще бъде без валежи. Ще духа слабо в източна България, умерен североизточен вятър. Максималните температури между 33 и 38 градуса, в София 34. На въздуха по морето между 29 и 32, на водата 25-26 градуса, вълнението 2-3 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. България води усърдни разговори в рамките на месец да се купи антидрон системи, обяви военният министър Димитър Стоянов. Нашата страна все още очаква отговори от Украйна за взривения дрон на наша територия през почивния ден. В Румъния също не са успели да го засекат. Стоянов добави, че няма универсална система, която да открива всеки дрон на голямо разстояние и едновременно с това да му въздейства. По друга актуална тема той обясни, че на авиобаза Безмер са позиционирани два самолета цистерни на американските военновъздушни сили. Те могат да се увеличат максимум с още два и ще изпълняват полети само в северна и северозападна посока, като част от тренировъчна мисия. България ще иска от Турция помощ за откриване и връщане на изнесени от нашата страна капитали, каза министър на вътрешните работи Иван Демерджиев след разговор със своя турски колега Мустафа Чивчи в София. Става дума за средства, спечелени чрез престъпни и корупционни схеми. От Турция ще се търси съдействие за откриване на имущество, придобито с такива средства, и неговото отнемане в полза на държавата. Набелязани са и мерки за наркотрафика, контрабандата, трафика на хора и нелегалната миграция. А след тристранната среща през пролета между България, Гърция и Турция, нелегалната миграция е намалява с 97%. Въвеждане за първи път на единен национален инструментариум за проследяване на развитието на децата в детските градини предлага Просветното министерство с проект за промени в наредбата за предучилищното образование. Методиката предвижда установяване по-рано на евентуални затруднения и последваща допълнителна подкрепа. Следобедният сън няма да е задължителен. Само двете момичета от задържаната група петима младежи за убийството на 37-годишния Георги Кузев в Пловдив са решили да обжалват мярката си за неотклонение, задържана под стража на втора инстанция. Едната е на 15, а другата на 17. Останалите трима тинейджери не са подали жалба срещу мерките си. Срока изтече снощи. Разглеждането ще бъде в четвъртък от 10 сутринта.
0: FM Plus.
1: Без съдията Кристиан Колев ще се проведе петия кръг от първа лига. Арбитър свири септември ЦСКА 0-3, а червените не останаха никак доволни от неговата работа. ЦСКА срещу Ботев Враца ще бъде ръководен от Никола Попов. Столичното дерби между Слави и Левски на Любослав Любомиров. Дисциплинарната комисия към Българския футболен съюз спря правата на футболистите на Марек Дупница, Веселин Любомиров и Христо Каймакански за по 6 мача заради блъскане на длъжностно лице след получен червен картон. Спортният директор на Септември София ще плати глоба след обиди и опит за саморазправа с длъжностни и служебни лица. Старши тренер на Левски Хулио Веласки се определи групата за днешния матч-реванш срещу Кайрат от третия квалификационен кръг на Шампионската лига от 18 часа наше време. Сините имат аванс от един гол след първата среща в София. В разширения състав няма изненади. Извън него са Воликич, Кандем, Борас, Кирилов и Сангаре. ЦСКА 1948 приема Панатинайкос в матч-реванш от третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите на Националния стадион Васил Левски от 20:30.
0: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Джордж Майкъл слушаме от началото и на новия час. Вече почти 4.9. FM Plus следовет продължава. И още веднъж здравейте от мен, Калин. Най-вероятно с 24 часа ще се удължи отговора на големият въпрос относно Евровизия, София или Бургас. Най-вероятно домакинът ще бъде обявен ден по-късно и чакането за разкриването на една от големите загадки се отлага поради обективни причини. Както се очакваше да бъде утре, ще бъде в четвъртък, 13 август, според Eurovision Fun, града домакин на 71-я конкурс се забавя заради кризата с дрона, който се е взривил сред навлизане в българско въздушно пространство, пише изданието, така че разбира се, все още не потвърдена 100% информация. Най-вероятно ще разберем в други ден дали София или Бургас ще бъде домакин на песенния конкурс. Сега е време за Бруно Марс.

Много свеж да минем, Давид, и част от дебютния му албум чухме Talk to Me, последните минути по Радио FM+. На 11 август има още много време до края на месеца. Има как човек да осмисли август и да вземе каквото може от него, а песни като там със сигурност ще дадат

0: Музиката, която докосва сърцето, се завръща. Поради огромния интерес, принцът на романтичното пиано, Ричард Клайдерман, отново ще омагьоса българската публика. Запазете датата 5 март за една незабравима вечер. Не пропускайте срещата с артиста, който превърна пианото в език на любовта. Ричард Клайдерман. 5 март 2027 година. Зала 1 на НДК. Билети на tickets.bg.com, Eventim и касите на НДК.
1: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги

0: Възстанови деликатния баланс с помощта на Лутамил Борик. Медицински глобули за вагинална защита по всяко време. От Валентис.
1: Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM+.

0: Много лято носи тази песен на Ник Джонас. This is Heaven. Слушахме последните минути по Радио FM+. А сега се връщам няколко дни назад, защото на 6 август редактори от популярно издание обявиха, че Барбара Стрейзанд ще представи илюстрована детска книга, която ще се казва And By The Way на 30 март до година. Тя е написана от певицата и илюстрирана от Пейдж Кайзер. Книгата проследява историята на баба и внуче в един вълшебен ден, изпълнен с игри и размисли за най-важните истини в живота. Това написа тя и в своя инстаграм профил. Обичам да съм баба Барбара, започва тя за трите си прекрасни внучета. Още по темата можете да прочетете към нашия сайт radiofmplus.bg. А ако случайно Барбара Стрейзанд пише така умело, както и пее, значи книгата наистина ще си заслужава.
1: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи телешки суджук Хит 1 кг само за 20,90 евро от 6 до 12 август. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
2: Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
3: Прегледай се в Лейзермет. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
4: Кантус фирмус ви кани на рецитал на изтъкнатия български пианист Людмил Ангелов. В програмата шедьоври от Бетовен и Чайковски и, разбира се, Шопен. Подарете си среща с голямото клавирно изкуство на маестро Людмил Ангелов. 14 декември, зала България. Билети на ticketsbg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
5: Първото впечатление се усеща още преди първата дума. Комет СБА празнува 35 години с туалетна вода Nike. 100 мл. Различни видове за 10 евро и 29 цента. Избери аромата, който ти подхожда. Комет СБА. 35 години заедно.
6: FM+. Винаги най-добрата музика.

Трудно е човек да сбърка тази китара. Matchbox 20, Unwell, чушахме последните минути по FM Plus след обед. Сега вече чухте какво идва. Нещо ново от Арлин Павлов. Сам.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: FM Plus. Времето.
2: През нощта ще бъде предимно ясно и тихо, утре слънчево и горещо. В следобедните часове над западните райони ще се развие купеста облачност, но ще бъде без валежи. Ще духа слабо в източна България, умерен североизточен вятър. Максималните температури между 33 и 38 градуса, в София 34. На въздуха по морето между 29 и 32, на водата 25-26 градуса, вълнението 2-3 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Правителството и социалните партньори се договориха за нов модел на минималната заплата от следващата година. Тя ще се формира от следните критерии. Покупателна способност на минималната работна заплата за страната, като се вземе предвид издръжката на живот, общото равнище на работните заплати и тяхното разпределение, темпа им на растеж и дългосрочните равнища на производителността на труда. Оценка ще се извършва веднъж на 4 години. България води усърдни разговори в рамките на месец да се купи антидрон системи, обяви военният министър Димитър Стоянов. Нашата страна все още очаква отговори от Украина за взривения дрон на наша територия през почивния ден. В Румъния също не са успели да го засекат. Стоянов добави, че няма универсална система, която да открива всеки дрон на голямо разстояние и едновременно с това да му въздейства. България ще иска от Турция помощ за откриване и връщане на изнесени от нашата страна капитали, каза министър на вътрешните работи Иван Демерджиев след разговор със своя турски колега Мустафа Чивчиев. Става дума за средства, спечелени чрез престъпни и корупционни схеми. От Турция ще се търси и съдействие за откриване на имущество, придобито с такива средства, и неговото отнемане в полза на държавата. Набелязани са и мерки за наркотрафика, контрабандата, трафика на хора и нелегалната миграция. А след тристранната среща през пролета между България, Гърция и Турция, нелегалната миграция е намалява с 97%. Въвеждане за първи път на единен национален инструментариум за проследяване на развитието на децата в детските градини предлага Просветното министерство с проект за промени в наредбата за предучилищното образование. Методиката предвижда установяване по-рано на евентуални затруднения и последваща допълнителна подкрепа. Следобедният сън няма да е задължителен. Преследването на убийството на Георги Кузев разкри и побой над двама непалци в Пловдив на 27 и 33 години, който е извършен 10 дни по-рано от 17 и 18 годишен, които вече са задържани, а те са контактували с непълнолетните лица, привлечени като обвиняеми за убийството на Младежкия хълм. И този побой е бил заснет на видео и за него се разбра още преди дни при прегледа на апаратите на първите арестувани. Междувременно стана ясно, че само двете момичета от петимата задържани преди седмица обжалват ареста си.
1: FM Plus. Спортът.
2: Старши треньор на Левски Хулио Веласки се определи групата за днешния матч-реванш срещу Кайрат от третия квалификационен кръг на Шампионската лига от 18 часа наше време. Сините имат аванс от един гол след първата среща в София. В разширения състав няма изненади. Извън него са Воликич, Кандем, Борас, Кирилов и Сангаре. ЦСКА 1948 приема Панатинайкос в матч реванш от третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите на Националния стадион Васил Левски от 20:30. Договора на Джан Лоренцо Блинджини като треньор на националния отбор на България по волейбол за мъже се удължава с още 2 години до 2028. А след мачовете на националния тим през тази година той ще води клубен отбор в родината си.
1: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Парадайз ни връща отново диското с Sofia and the Giants и Purple Disco Machine. Така започна музикално и новия час. Това е FM Plus следобед в 5 и 8. Продължавам с това, че Одисея на Нолан, може би най-обсъжден филм за годината, вече се превърна в най-касовия филм на режисьора, след като по-малко от месец от премиерата си генерира над 1 милиард и 100 милиона долари приходи в световния бокс офис. Това предаде Guardian. Прочитът на Омировия епос беше на 17 юли и вече надмина Черния рицар от 2012, който до сега беше най-късовия филм на Нолан с приходи от 1,85 милиарда долара. А след него Черния рицар от 2008 година с малко над милиард приходи. А последният голям хит на Нолан, Опенхаймер, остана и под границата с финални приходи от 975 милиона долара. Така че до тук вече Одисея държи класацията. Сега да чуем Марс. Не знам защо сетих и за Интерстелър. Ето ги Д2.

0: Ето толкова лежерно и приятно, колкото Easy On Me, песента на Дел. Викани към нашия сайт за кратко, radiofmplus.bg, там ви очакват много интересни новини, като например това, че Барбара Стрейзанд прави дебют в детската литература, почетеха и Уитни Хюстън с кукла Барби. Какво смята Майли Сайрус и как гледа тя на социалните мрежи? Също така ще разберете, че и Ариана Гранде подготви изненада за своите фенове, както и още новини от музиката и шоу-бизнеса. Всичко това веднага към radiofmplus.bg.
1: Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат със спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
2: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика по света с Калина всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. За шеметяващи тропически плажове, буйни хълмове, забавено темпо, топло време и палми навсякъде. Тази седмица заминаваме за Сейшелските острови.
1: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM+.
3: Вземи избрани сирена от 10 до 16 август в Лидъл. Сирене Дунавия за 2 евро 99 цента. Бяло саламурено краве сирене XXL за 4 евро 60 цента. И саламурено краве сирене за 5 евро 99 цента. Lidl. Заслужава си.
4: Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом.
5: Задвижвания за портални врати Хьорман. Комфорт, безопасност, надежност, интелигентни технологии. С задвижванията от Хьорман вие вземате правилното решение. Задвижвания за портални врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
6: Стягаш куфара? Не забравяй най-важното. Застраховка за пътуване. С застраховка помощ при пътуване с осигурен асистанс от Уника получаваш защита където и да си. Защото когато рискът е разпределен, пътуваш по-спокойно. Уника. Живеем по-добре заедно. Уника БГ.
7: Рено Симбиоз. Супер стилен, комфортен и интелигентен. Избери Симбиоз с бензинов, газов или хибриден двигател. Практичен за града. Готов за дългия път. Той превръща всяко пътуване в удоволствие. Само сега Рено Симбиоз е още по-близо до теб. Вземи го на цена от 21 990 евро.
8: Кантус Фирмус викани на рецитал на изтъкнатия български пианист Людмил Ангелов. В програмата шедьоври от Бетовен и Чайковски и, разбира се, Шопен. Подарете си среща с голямото клавирно изкуство на маестро Людмил Ангелов. 14 декември, зала България. Билети на tickets.bg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
1: Това е Радио FM+. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM+. И винаги

0: Точно стана и 5:30, че няколко секунди отгоре. Хайде да чуем и пътна информация по Радио FM+.
1: Движението от 33-я до 39-я километър на Тракия в посока Бургас е с повишено внимание поради полагане на пътна маркировка и ограничение на скоростта до 100 км в час. Така е и между 55-ти и 60-ти км в посока София, а също между 208 и 229 и между 218 и 229 в посока Бургас. На Хемус двупосочно движение в едно магистрално платно между 350 и 363 км. На Струма е затворена изпреварващата лента между 37 и 56 км.

5.35 е почти. За пореден път поглеждам и към нещата дата в музикалния ти план. Връщаме се към 11 август, само че 69-та година. Вечерта, в която Motown представя Jackson's 5, или по-точно на 11 август 69-та Даяна Рос организира специално представяне на The Jackson 5 пред представители на холивудската преса и музикалната индустрия. Събитието се провежда в някой си Daisy's Disco Club в Beverly Hills. Майкъл тогава е само на 11 години и вече е водещия вокалист на групата. Именно неговото сценично присъствие започва да прави огромно впечатление. Може би е важно да се знае, че не точно Даяна Рос ги открива, защото има такъв мит, но това не е точно вярно. Групата вече имала сериозна история с гърба си и преди това. А човекът, който изиграва ключова роля за достигането им до Motown, е Боби Тейлър. И след като вижда братята да изпълняват това, което могат най-добре, той им помага да стигнат до голямото прослушване. Основателят на компанията решава да подпише с тях и така, по-скоро Даяна Рос става лицето на публичното представяне на групата, отколкото техния първоначален откривател, но е факт, че датата 11 август 69-та година наистина остава забележителна, а сега, разбира се, ще чуем тогава 11-годишният Майкъл, който веднага е направил впечатление. Вече го слушаме.

0: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението FreshPlay и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
1: Каква е вашата лятна история?
2: Романтична или приключенска?
1: Пълна с адреналин или релаксираща?
2: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар и Лиенци.
1: Защото летните истории започват с добра находка.
2: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар и Лиенци.
3: Седмица на млечни продукти Боженци в Фантастико от 6 до 12 август. Боженци – вкусът на българската традиция. Наслади се сега на специална цена. Фантастико – събирани вкусът към добрите предложения.
4: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
5: Не пропускайте четвъртия концерт от цикъла Колекция Страдивариус с виртуозната цигуларка Мила Георгиева и харизматичният виолончелист Атанас Кръстев. 26 октомври, зала България. Вечер, посветена на красотата на класическата музика. Билети на ticketsbg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
6: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля са банани за 1 евро за килограм с Кауфланд карт екстра. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
7: Красотата не може да

Разбира се, че време е за забавление, защото все още сме в началото на август, нали? А за да бъде почивката пълноценна, трябва телефона и ума да бъдат на самолетни режими, така че вие сте от тук нататък. От следващия час Калин ще ви кажа здравейте, аз съм Калин и утре отново се надявам на обща среща след 14 и днешния следобед е към края си. Брарарам с Мелани си и Тери Суим, с това слушаме в едните минути.

0: FM Plus. Времето.
1: През нощта ще бъде предимно ясно и тихо, утре слънчево и горещо. В следобедните часове над западните райони ще се развие купеста облачност, но ще бъде без валежи. Ще духа слабо в източна България, умерен североизточен вятър. Максималните температури между 33 и 38 градуса, в София 34. На въздуха по морето между 29 и 32, на водата 25-26 градуса, вълнението 2-3 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Правителството и социалните партньори се договориха за нов модел на минималната заплата от следващата година. Тя ще се формира от следните критерии. Покупателна способност на минималната работна заплата за страната, като се вземе предвид издръжката на живот, общото равнище на работните заплати и тяхното разпределение, темпа им на растеж и дългосрочните равнища на производителността на труда. Оценка ще се извършва веднъж на 4 години. България води усърдни разговори в рамките на месец да се купи антидрон системи, обяви военният министър Димитър Стоянов. Нашата страна все още очаква отговори от Украина за взривения дрон на наша територия през почивния ден. В Румъния също не са успели да го засекат. Стоянов добави, че няма универсална система, която да открива всеки дрон на голямо разстояние и едновременно с това да му въздейства. България ще иска от Турция помощ за откриване и връщане на изнесени от нашата страна капитали, каза министър на вътрешните работи Иван Демерджиев след разговор със своя турски колега Мустафа Чивчив. Става дума за средства, спечелени чрез престъпни и корупционни схеми. От Турция ще се търси съдействие за откриване на имущество, придобито с такива средства, и неговото отнемане в полза на държавата. Набелязани са и мерки за наркотрафика, контрабандата, трафика на хора и нелегалната миграция. А след тристранната среща през пролета между България, Гърция и Турция, нелегалната миграция е намалява с 97%. Въвеждане за първи път на единен национален инструментариум за проследяване на развитието на децата в детските градини предлага Просветното министерство с проект за промени в наредбата за предучилищното образование. Методиката предвижда установяване по-рано на евентуални затруднения и последваща допълнителна подкрепа. Следобедният сън няма да е задължителен. Трите нови метростанции по линия 3 на столичното метро отварят за пътници на 14 август след 12 часа в петък, съобщиха от столичния метрополитен. За тяхното обслужване ще бъдат пуснати допълнително 4 метро влака.
0: FM Plus. Спортът.
1: Лудогорец преотстъпиха Емерсон Родригес на колумбийския Индепендиент де Санта-Фе. Той ще бъде там под наем за една година с опция за закупуване. Локомотив София привлече Дейвид Огага, който подписва 2-годишен договор с клуба Нигереца. Играе като крайен бранител. Той ще може да играе след паузата за националните отбори. Старши тренер на Левски Хулио Веласкес определи групата за днешния матч-реванш срещу Кайрат от третия квалификационен кръг на Шампионската лига от 18 часа наше време. Сините имат аванс от един гол след първата среща в София. В разширения състав няма изненади. Извън него са Воликич, Камден, Борас, Кирилов и Сангаре. ЦСКА 1948 приема Панатинайкос в матч-реванш от третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите на Националния стадион Васил Левски от 20:30. Договора на Джан Лоренцо Блинджини като треньор на националния отбор на България по волейбол за мъже се удължава с още 2 години до 2028. А след мачовете на националния тим през тази година той ще води клубен отбор в родината си.
0: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: чужди тела, Стенли и Никол и Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика вече след работа, след работно време. Здравейте от мен, Калина Стефанова. Започва Drive Time. 18 часа е факт. Започна 19-тия час. И продължаваме напред в него с хубавата музика на Бруно Марс, Бони Ем, Юритмик. Ще слушаме малко по-късно. До 8 часа ще бъда с вас с хубави истории, с интересни, любопитни новини, с всичко това, което може да ни зарадва, да ни усмихне, да ни вдъхнови. От нашия новинар актуална трафик информация на половинката на всеки час имаме, така че ако шофирате или това ви предстои, може да разчитате и за това да бъдете информирани на пътя. И още покани за събития, които предстоят и се задават в културния живот в България, че и по света. Bruno Mars, I Just Might, след което Boney M и Sunny слушаме.
1: Drive Time. Танцувай с пръсти по вулана.

0: Бълнием, Съни и Радио FM Plus, винаги най-добрата музика. В Drive Time продължаваме с Sweet Dreams на Eurythmics. Ще слушаме и като за последно на Вики Терзийска. Вики от Мастило трябва да признае, че изглежда изключително добре в видеоклипа, който върви към песента с песента. Като за майка на две деца, наистина изглежда добре, но има нещо друго, което прави хората много по-красиви, отколкото тялото, което може би им е дадено като природа, вероятно го обгрижват, имат добри обстоятелства в живота, но има нещо, което тя също притежава заради нещата, които прави. От доста време насам Вики е посветила живота си на това да съживява детски, традиционни, познати от миналото детски песнички в, разбира се, обновено звучене. Но тази връзка с децата, тази грижа за децата, много повече отколкото за своите две деца, и сега, доколкото знам, прераства в много по-голям проект да помогнат на децата да бъдат емоционално интелигентни. Ако имате нужда, информирайте се повече за това, защото знам, че тя има нужда от подкрепа. Та това я прави много одухотворена и много красива. Красив човек. Добрите хора са красиви. Споделих го, дано да е заразително. Ще я слушаме след малко с като за последно, но преди това Eurythmics.
1: Drive Time. Работният ден свършва. Най-добрата музика остава. Адреналинът започва с избора. Спокойствието с доставката. Рувен Транс. Контролирана скорост. Максимална сигурност. Доказан превозвач от Европа и Азия. ruven-pg.com. Renault Symbioz. Супер стилен, комфортен и интелигентен. Избери Симбиоз с бензинов, газов или хибриден двигател. Практичен за града. Готов за дългия път. Той превръща всяко пътуване в удоволствие. Само сега Renault Symbioz е още по-близо до теб. Вземи го на цена от 21 990 евро.
2: Кантус Фирмус викани на рецитал на изтъкнатия български пианист Людмил Ангелов. В програмата шедьоври от Бетовен и Чайковски и, разбира се, Шопен. Подарете си среща с голямото клавирно изкуство на маестро Людмил Ангелов. 14 декември, зала България. Билети на tickets.bg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Синьон Шотс от Валентис. Течна форма за още по-бърз ефект. Здрави сухожилия без болка. Синьон Шотс. Повече от подкрепа от Валентис.
1: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Вики Тързийска като за последно по Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика в Drive Time. Разбира се, не за последно слушаме тази песен. И ще продължим с още хубава музика. Supermodel, Måneskin след малко, Benson Boone, Beautiful Things. Абе, все хубаво ще бъде и красиво. Сега е време за трафик новините. От нашия новинар следва актуална трафик информация. А ако вие сте на път, да бъде безопасно и приятно.
1: Движението от 33-я до 39-я километър на Тракия в посока Бургас е с повишено внимание поради полагане на пътна маркировка и ограничение на скоростта до 100 км в час. Така е и между 55-ти и 60-ти км в посока София, а също между 208-ми и 229-ти и между 218-ти и 229-ти в посока Бургас. На Хемус двупосочно движение в едно магистрално платно между 350-ти и 363-ти км. На Струма е затворена изпреварващата лента между 37 и 56 км.
2: Drive Time. Път с предимство. С винаги най-добрата музика.

I've got. Benson Boone, Beautiful Things, Radio FM Plus и винаги, винаги най-добрата музика. В Drive Time ще слушаме още Justin Timberlake, ще слушаме и Pink с You and Your Hand. И сега ми се говори за красивите неща, за магията на природата и за това как любовта присъства в природата. Знаете, че при растенията размножаването може да бъде много по-различно от това, което се случва при нас, хората. Но знаете ли, че авокадото е плод, по-скоро дървото му, което си сменя пола всеки ден? Да, точно така. И никой в природата не протестира срещу това, апропо. Това е еволюционен процес на оцеляване. Специално за авокадото причината е, че вероятността да срещне противоположния пол дърво не е много голяма, затова дърветата се нагласят едни към други. Аз сега съм това, ти сега си онова и хайде да се срещнем и да има нови плодове. И работи.

0: Учените все още търсят отговори на въпроса ма защо, ма как стават тия работи. Аз в това намирам обаче една много-много голяма магия и това е силата на природата. Да се адаптира. Да се променя и пак да каже срещу това да няма протести, срещу това да няма партии, супер, представям си супер консервативните. Не, ние такива, така, традициите трябва. Ма няма такова нещо. Природата съществува и ще съществува много след човешкия род, повярвайте ми, защото ние каквото и да правим с тая планета, ние не унищожаваме природата, тя ще продължи по своя си начин, но унищожаваме условията, които са нужни, за да живее човешкото същество на тази планета. Йей! От една любопитна информация за това, че авокадото си сменя пола всеки ден, докъде стигнах, но е хубаво човек да задълбава наистина в мислите и да осъзнава по-добре, за да може всеки ден да си дава сметка какво прави, какво подкрепя и на къде отива този живот благодарение на него също така. Винаги най-добрата музика по Радио FM Plus, за добро или зло, ще ми отнеме сега думата. Ще слушаме Джастин Тимберлейк.
1: За да бъдете уверени комуникатори, успешни студенти в чужбина и да достигате нови върхове в кариерата, запишете се на курс по английски език в Британика още днес. Повече информация ще откриете на britannica-edu.org.
2: Първото впечатление се усеща още преди първата дума. Комет CBA празнува 35 години. С туалетна вода Nike. 100 мл. Различни видове за 10,29 евро. Избери аромата, който ти подхожда. Комет CBA. 35 години заедно.
3: Емоция, красота, отношение, чувство. Цветята са това. Вече 17 години сме част от вашите моменти. Намерете ни на top-flowers.com.
4: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи телешки суджук Хит 1 кг само за 20,90 евро от 6 до 12 август. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.

0: Pink, You and Your Hand, Radio FM Plus и винаги най-добрата музика. Лека по лека ни вози, вози ни, ако се возите особено в превозно средство. Към края на този час скоро ще стане 7 часа. Но преди това, за хората, които са в София, гостуват в София или са местни, киното под звездите, при това с ход свободен, продължава в нашата столица, в Люлин, поляната до блок 503-504. На 13 август от 9 часа вечерта може да гледате филма Ятаган в Слатина, парк Гео Милев. 8:30 вечерта на 14 България, Амуре Мио. Район по Дуене, парк Герена, 8:30 вечерта на 15 на Мариин ден. Брънч за начинаещи ще прожектират. По Дуене, парк Герена, 8:30 на 16 август. 1 грам живот може да гледате. Пак казвам, ход свободен, кино под звездите в София. Тази и тази седмица. Още от винаги най-добрата музика по Радио FM Plus. Hooker Handshake, след което ще стане скоро 7 часа, но аз ще бъда с вас и след 7.
1: Drive Time. Зелена светлина с Калина Стефанова. Ние сме в една посока. Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: The Rembrandts, I'll Be There For You по Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика, една толкова хубава, толкова свежа песен. Групата Рембрандтс имат много хубави и други песни, но тази ще остане завинаги в историята на човечеството, заради това, че беше част от ситкома Приятели. И този час хубава музика. Малко по-късно слушаме Алекс Уорън с Ordinary, което ми напомня, че след като вече сме 11 август, поглеждаме към едно голямо събитие за него и за феновете му, разбира се. А то е, че на 28 август очакваме да излезе поредния албум на номинирания за наградата Грами, автор на песни и музикант Алекс Уорън. Това е дългоочаквания му втори студиен албум, който се казва Wild Child, Диво дете. За всичко това научихме преди време в нашия сайт, но то става все по-актуално и актуално. 28 август приближава, а междувременно приключи и лятното турне на Алекс Уорън в Северна Америка. Винаги най-добрата музика по Радио FM+. След Алекс Уорън ще слушаме и Хари Стайлс. Но преди това нещо друго.
1: Drive Time. Трафик по ноти. По-доброто настроение на пътя.

0: do. Хари Стайлс, Adore You, Radio FM Plus, винаги най-добрата музика. И ей сега в Drive Time продължаваме с Лени Кравиц и Хани. Ма много са ми сладички двамата, как са се наредили един след друг. А всъщност много скоро ще станат и част от едно семейство. Хари Стайлс, знаете, е сгоден за дъщерята на Лени Кравиц, така че Лени Кравиц какъв ще му се пада? Татко. Свекър. Каква дума. Но Хари Стайлс ще му бъде зет, живот и здраве. Двама музиканти, секс символи в едно семейство. Голяма разлика, разбира се, в годините и в ръста. Не знам дали знаете, ама Лени Кравиц е доста нисичък. Сметка на това Хари Стайлс добре се изявява с ръста. Какво ли значение има това? Разбира се, че няма значение. Ако говорим за ръст на приходи от музиката, въпреки че Лени Кравиц е с много дългогодишна кариера, според мен Хари Стайлс доминира със своята известност и печалби от музиката си, но да не говоря насляпо, все пак нямам цифри пред мен. А и наистина не е толкова важно, щом сме събрали най-доброто за вас. След Хари Стайлс вече слушаме Лени Кравиц, а после и Любо Киров.
1: Drive Time. Танцувай с пръсти по волана.
2: Красотата не може да чака.

0: 2026 година. Запиши час сега, преди да стане късно.
1: Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн, бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом.
2: Кантус Фирмус викани на рецитал на изтъкнатия български пианист Людмил Ангелов. В програмата шедьоври от Бетовен и Чайковски и, разбира се, Шопен. Подарете си среща с голямото клавирно изкуство на маестро Людмил Ангелов. 14 декември, зала България. Билети на tickets.bg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
3: Това е

0: Любо Киров и песента Там. Това е Радио FM Plus, винаги най-добрата музика и за това ще слушаме Джордж Майкъл, Praying for Time, след което група остава и Мона Лиза, но сега дойде време да чуем последните за днес трафик новини от нашия новинар. Информация за пътната обстановка, ако сте на път, желая ви лек път.
1: Движението от 33-я до 39-я километър на Тракия в посока Бургас е с повишено внимание поради полагане на пътна маркировка и ограничение на скоростта до 100 км в час. Така е и между 55-ти и 60-ти км в посока София, а също между 208-ми и 229-ти и между 218-ти и 229-ти в посока Бургас. На Хемус двупосочно движение в едно магистрално платно между 350-ти и 363-ти км. На Струма е затворена изпреварваща лента между 37 и 56 км.
2: Drive Time. Работният ден свършва. Най-добрата музика остава.

0: поставя Мона Лиза, Радио FM Plus и винаги най-добрата музика в Drive Time. Движим се лека по лека към края на този час. Движим се към средата на месец август, тъй като слушахме група Остава и тъй като забелязах нещо, няма как да не го споделя с вас, ако вашият август и по-точно тази седмица ви е отвело към българското Черноморие и сте наблизо до къмпинг градина, да знаете, че имате среща на живо на 15 август, баш на Мариин ден, по-скоро вечерта, с Свилен Ноев от група Остава. Ще продължим след малко с още от винаги най-добрата музика в Drive Time. Дженифър Лопес се задава If You Had My Love, но преди това Gorgon City, Imagination.
1: Drive Time. Път с предимство. С винаги най-добрата музика.
2: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
3: Следвай винаги най-добрата музика. Най-добрата.

0: Jamiroquai, Cosmic Girl и Radio FM Plus. Винаги най-добрата музика, но вече почти към края на срещата ни за днес. Не поглеждайте часовника, аз го поглеждам след няколко минути, е 8 часа, така че започна вечерта, вторник вечер, тук на там, без мен, но разбира се, приканвам ви да останете на нашата честота, винаги най-добрата музика продължава. Аз ще бъда с вас отново утре в най-хубавата част от дълнощието, веднага след края на работния ден, 18 часа, началото на Drive Time. От мен Калина Стефанова, благодарности, че избирате компанията ми и до утре, със здраве!
1: Drive Time. Зелена светлина с Калина Стефанова. Ние сме в една посока. Това е Радио FM+.

Това е Радио FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги е най-добра.

0: Не пропускайте четвъртия концерт от цикъла Колекция Страдивариус с виртуозната цигуларка Мила Георгиева и харизматичният виолончелист Атанас Кръстев. 26 октомври, зала България. Вечер, посветена на красотата на класическата музика. Билети на ticketsbg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
1: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля са банани за 1 евро за килограм с Kaufland Card Extra. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
2: Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

има значение. И винаги е най-добрата. Винаги. FM Plus. Единствено тук. В твоето радио. Радио FM Plus.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги е най-добре.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката

наистина има значение. И винаги е най-добрата.

0: Винаги най-добрата музика.
1: Нещо в теб говори ми за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал. Сякаш бях затворен.

take it to the flow now, ooh. Oops, Spurs. To the flow now, ooh.

Това е Радио FM Plus. Защото